Me no jina Acts chapter 12 verse 1. Da da da da da da da da. Onyame yo hene o yo hene ntimi o pompo onyame ne da da ni erade ne o hene a hene mo a hene da da ni na onyame yo hene da da ni na onyankopon yo hene da de ye hene no no o pompo da de ye hene no no oje tumu onye ntumu erade yo hene Yes, your hine, or your hine, my hine, or hine be anywhere. Tend to want to know. The Mufua, the Bacope, Pumpo, your hine. Dad, you know.